0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱚᱨᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ 101.7 ᱢᱮᱜᱟᱦᱟᱨᱴᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱤᱧ ᱵᱚᱨᱚᱧᱡᱩ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ 90 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹᱭᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱰᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 90 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱥᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱮᱜᱼᱟ 8 ᱡᱩᱱ 1936 ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨᱚᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱚᱝᱜᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 1927 ᱨᱮ ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱴᱨᱟᱱᱥᱢᱤᱴᱟᱨ ᱛᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ

ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤᱥᱥᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚᱠᱚᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ 8 ᱡᱩᱱ 1936 ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱦᱩᱭᱮᱱ 1957 ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱦᱩᱡᱚᱱ ᱦᱤᱛᱟᱭ ᱵᱚᱦᱩᱡᱚᱱ ᱥᱩᱠᱷᱟᱭ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ 90 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱷᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮ